あなたは日本の音楽が好きですか？日本のアーティストが好きですか？どこででも世界中の音楽がエンジョイできるのはいいことですね。だからこそこのラジオ局が、いやコミュニティラジオが必要なのです。例えば日本のアーティストでも、少年ナイフからピジカット5、ギターウルフにラウドネスにアステリズム、なぜ海外で評判を広げるようなことができたかというと、やはりこのようなコミュニティラジオのおかげなのです。だからこそあなたたちのサポートが必要なのです。もっと詳しくは mycri.ca mycri.ca をクリックしてください。よろしくお願いします。